0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

ptica pila i ne pila, opustila stara riva kad je pošla ća. Debuleca dušu stegla, istina mi na srcu.

0: najbolja glazba.
1: Uzori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, snikar praznih platki, ustajan se predaje, krovišta bez kuće,

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: samo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

se umorit. Volim pršuti zubaca, volim teću kad se maca, volim kame drugi dvori, volim šugo pomidori, volim zaspat po vidu, volim kad se drugi idu. Još najviše volim sebe, za sve drugo mi se. Carinici volu cara, duri da se vara, Kinez voli sija soju, policiju oti modru boju, žene vole spiritizam, komunisti komunizam, popi volu katekizam, birokrati kre.

sebe, za sve drugo mi se. I zato ljubav to je Božja sila, ljubav duši daje krila, iz nje reste sva lipota, bez ljubavi ni života. Ovce vole bit na broju, prasi vole bit u gnjoju, maška voli vata miše, a mesari deku više. Cviće voli kapju rose, a postole noge bose, umjetnici vole muze, pornografi gole kuće.

Znam da ljudi šute i ostaju i kada im srca utihnu, ali ti i ja, mi smo i suviše svoji za tu prevaru.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.